thì mày đã chửi ta xin nhắc theo cứ sát theo đồng mình mân ta này chửi ra này này cô là cứ sát theo này mà ôn nuôi chút hầm bờ quê của khán giả cái tuổi này ác sĩ này kinh nghiệm nhiều tôi mình ác sĩ và ý kiểu